gama gara sa re sa ni re gama da gama gare sa mama gama gara sa da da re gama da gama gare sa ta ni ne da ni ma re gama gara sa ne da ni

gama ma gama ma gama gare sa ne sa ni re gama na gama gare sa mama gama ma gama ma gama gare sa ne sa ni re gama na gama gare sa ne ni da ni da ni ni na ni ma re gama